0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати.

0: На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

якщо б можна час повернуть назад. Я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

необхідність «допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради». Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку.
Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть увага, говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальної служби і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання, ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Ви знаєте, ми сьогодні хочемо привітати та подякувати всім, хто бере участь у наших прайм-таймах в темах дня, актуально, в різних рубриках Musical Novelties, тому що вони, ми в них беремо інтерв'ю, вони нам дуже багато всього розповідають, відповідають на наші запитання і взагалі просто спілкуються з радіоведучими, розповідаючи дуже цікаву інформацію. А чому ми їх вітаємо сьогодні? Тому що сьогодні день професійного спікера. Хороший оратор не просто добре володіє своєю справою, а й глибоко захоплений темою, яку він обирає. Його пристрасть передається слухачам не лише через логіку його аргументів, а й завдяки емоціям, з якими він ділиться своїми переконаннями. Спікер, який насправді насолоджується своєю роботою, здатний захопити аудиторію, зробивши кожне слово вагомим. До речі, на радіо спікери заволодівають нами саме аудіо, тобто своєю класною мовою. І передаємо всі емоції своєю теж мовою. Зараз ви мене не бачите, але ви можете уявити, що я позитивно, радісно з вами розмовляю. Ні, не тому, що п'ятниця і вже завтра будемо відпочивати, а просто взагалі для того, щоб дарувати позитив на хвилі 107.5. Професійні спікери – це не просто люди, які добре говорять. Багато з них роками відточують навички виступів, психології спілкування та роботи з аудиторією. Отож, декілька цікавих фактів про спікерів. Більшість професійних спікерів дуже багато репетирують, до речі. Відомі промови можуть бути відрепетировані десятки або навіть сотні разів. Імпровізація часто теж готується заздалегідь. Пауза – один із найсильніших інструментів. Досвідчені спікери свідомо роблять паузи після важливих думок, щоб дати аудиторії час їх осмислити. Страх сцени не зникає повністю. Багато відомих ораторів зізнавалися, що хвилюються перед виступами. З досвідом вони вчаться використовувати це хвилювання як джерело енергії. Мова тіла може бути важливішою за слова. Це ті, хто виступають на сцені або, наприклад, по телебаченню. Дослідження показує, що жести, постава, зоровий контакт і міміка значно впливають на те, як сприймаються повідомлення. Історії запам'ятовуються краще за факти, саме тому професійні спікери часто починають виступ із особистої історії або яскравого прикладу. Вони вивчають свою аудиторію. Перед виступом професійний спікер зазвичай дізнається, хто буде в залі, які інтереси мають слухачі та чого вони очікують. Темп мовлення, до речі, теж має дуже велике значення. Середній темп успішних публічних виступів становить приблизно 120-160 слів за хвилину. Це допомагає слухачам краще засвоювати інформацію. Якщо ви буваєте в Палаті культури, під час різних зустрічей ви можете побачити, що спікери дуже часто використовують слайди. Слайди – не головне, до речі. Багато професійних спікерів використовують мінімум тексту на слайдах або взагалі виступають без презентації, щоб увага залишалася на їхніх словах. Професійні спікери часто навчаються акторській майстерності. Це допомагає працювати з голосом, емоціями та взаємодію з аудиторією. Це взагалі окрема професія. Існують спікери, які заробляють на життя виключно виступами на конференціях, корпоративних заходах та освітніх форумах. Найвідоміші можуть отримувати, до речі, десятки тисяч доларів за один виступ. І ще один цікавий факт сьогоднішнього дня. Деякі професійні спікери записують свої репетиції на відео і аналізують не лише зміст промови, а й кожен свій жест, інтонацію та навіть напрямок погляду, щоб зробити виступ максимально переконливим.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Що цікавого нам сьогодні прогнозують зірки, зараз і почуємо. Овни. День сприятиме активним діям і новим починанням. Не відкладайте важливі справи. Сьогодні у вас, овни, вистачить сил і рішучості. Щоб досягти бажаного, увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, а вам п'ятниця принесе приємні новини або несподівану зустріч. У фінансових питаннях варто бути уважними та уникати необдуманих покупок. Близнюки, ваші комунікабельність і почуття гумору допоможуть легко вирішити навіть складні питання. Гарний день для переговорів, поїздок і нових знайомств. Раки, а вам варто зосередитися сьогодні на домашніх справах і близьких людях. Хтось із рідних може потребувати вашої підтримки, не перевантажуйте себе, раки, зайвими турботами. Леви, день відкриє нові можливості для професійного розвитку. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви впевнено їх презентуєте. У коханні можливі приємні сюрпризи. Діви, п'ятниця вимагатиме уважності до деталей. Не поспішайте з висновками і перевіряйте інформацію. Вечір ідеально підійде для спокійного відпочинку. До речі, чому я одразу так запнулася на слові «лев»? Знаєте, я вчора дивилася одне відео, і там було сказано, що найтяжчі саме люди у стосунках – це леви та козероги. Тому я ось одразу так згадала вчорашнє відео. Терези, час навести лад у справах і думках. Можливі цікаві пропозиції, які відкриють нові перспективи. Довіряйте своїй інтуїції. Скорпіони, енергії буде вдосталь, але спрямовуйте її в конструктивне русло. Уникайте конфліктів, дипломатія принесе більше користі, ніж суперечки. Стрільці, день сприятливий для навчання, планування подорожей і творчих задумів. Не бійтеся зробити перший крок назустріч новим можливостям. Козероги, а ось ваша наполегливість допоможе завершити справи, які давно чекали на вирішення. Можливе покращення фінансової ситуації або вигідна пропозиція, тож, можливо, сьогодні хтось отримує премію. Водолії, п'ятниця подарує натхнення та цікаві знайомства. Не відмовляйтеся від запрошень, вони можуть стати початком чогось важливого. Риби, а ось ви довіряйте риби своїм відчуттям і не поспішайте приймати рішення. День сприятливий для творчості, відновлення сили душевних розмов із близькими. Всім гарної п'ятниці, незважаючи на те, що сьогодні вітер і трошки моросить дощ. Все одно вихідні наближаються.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 09.

0: Тема дня.
1: Хотинівський ліцей постраждав внаслідок ракетно-дронової атаки. Які пошкодження зазнав навчальний заклад? Про це в розмові з директором Василем Івановичем Клименком. Всі ми знаємо про те, що Хотинівка і ближні села, зокрема 30 липня, зазнали ракетно-дронового удару. Там, окрім будинків, про які ми вже другий тиждень говоримо, щодня в ефірах порушуємо цю актуальну тему, тримаємо руку на пульсі, зокрема, зазнали пошкоджень і різні установи. Це і офіс старости, це, я однозначно знаю, сільський будинок культури, про що вже відділ культури говорить, зокрема, і навчальні заклади. Це Хотинівський ліцей, і там ще є садочок. Зараз більше детальніше дізнаємося у Василя Івановича, він з нами на телефонному зв'язку. Наші вітання.
2: Доброго ранку.
1: Інтернет є, зв'язок є, ну якщо ви вийшли на зв'язок, значить в Хотинівці вже більш-менш все нормально. Яка ситуація на сьогодні, Василю Івановичу, ви там знаходитесь?
2: Да, ну ситуація робоча, скажімо так. З Божою допомогою ми вже працюємо, ремонтуємося і маємо надію, що на 1 вересня ми будемо або частково, або повністю готові до навчального року. Ну, заклад знаходиться не в центрі села, він знаходиться більш в сторону Новоківця, засідна частина села, тому ми постраждали менше, ніж постраждали громадяни села Хотинівки. Але із 5 корпусів, які є сьогодні в школі, це корпус номер 1 навчальний, корпус номер 2 навчальний початкова ланка, їдальня, харчоблок, бібліотека, це номер 3. Майстерня номер 4, адмінприміщення, в кожному приміщенні є певні проблеми. Якщо говорити про проблеми, то ми поділили їх на три такі категорії. Перше – вікна, друге – дах і третє – стеля. Ну, сьогодні і з 7-ї ранку ми перекриваємо майстерню своїми силами. І нам сьогодні, дякуючи допомозі приватного підприємця Прагучука Миколи, це підприємство «Тепло», він своїми працівниками допомагає нам перекривати майстерню, я думаю, що ми її завершимо. Ну, а решта питання сьогодні підстави плачує нам серйозно народний депутат Володимир Арешонков. Практично з понеділка ми будемо працювати над стелями, які практично впали в приміщенні номер 1. Приміщення номер 1 складається з двох частин. Перше приміщення, якому більше 100 років, а саме тут найбільше проблем, бо впала штукатурка під рамкою практично в кожному кабінеті. Це 8 кабінетів. Є певні проблеми, але я думаю, з понеділка ми вже, завдячуючи, повторюючи Володимиру Юрійовичу, ця робота розпочнеться. Є питання по дахам окремих корпусів. Думаю, що найближчим часом ми визначимося, чи це буде прогонівський проєкт, але Володимир Краснокутська займається питанням, якщо не вирішується, прийдеться все робити за кошти місцеві, відповідно за кошти, які є передбачені в відділі освіти. От. Ну, але найбільш мене тривожить вікна. У нас більше 20 вікон пошкоджений, є частково, є повністю, тому треба вирішувати. Вікна зараз надзвичайно дорогі і маємо надію, що теж або за місцеві кошти, або за кошти спонсорів ми їх будемо відновлювати. Але сьогодні школа вся законсервована, де плівкою, де USB. Ну, така ситуація. Ще раз повторюю, порівняно із населенням у нас ситуація проблемна, але не критична.
1: Василю Івановичу, 1 вересня дітки зможуть піти в Хотинівський ліцей? Встигнете зробити, чи все ж таки можуть бути нюанси?
2: У нас нюансів немає бути. Якщо ми кілька класів не будуть готові, то ми попрацюємо у змішаної формі. Тобто, початкова ланка однозначно виходить. Я думаю, що до 1 вересня ми приготуємо. Тобто ми будемо в такому стані, яка частина першого корпусу ще буде допрацьовуватися, але це не завадить нам розпочати навчальний процес.
1: Ви кажете, що допомагає, зокрема, і приватне підприємство. Чи вистачає робочих рук, чи будете залучати якісь бригади, тому що кошти – це одне, матеріали – інше, а ну, хтось буде ремонтувати, це вже третє.
2: Те, що ми говорили із міським головою, те, що ми обговорили з Володимиром Васильовичем Єгінським, який відповідає посередньо, зараз визначаємося, ну, яка ситуація, для того, щоб дах накрити, треба шифер. Шифер буде, але це високе приміщення, це треба локтіва вишка і так далі. Сьогодні в комунальних підприємствах міста Коростені вони є. Я думаю, що завдячуючи і владі міста, в першу чергу, Володимиру Васильовичу, і Вігільському, і Володимиру Васильовичу Москаленку, ми цю роботу будемо робити. Ось зараз стоїть перше, ну, мені, мабуть, треба, щоб більше боліло за школу, але сьогодні практично кожній оселі щось робиться. Я думаю, що ми з понеділка більш приділимо увагу школі, хоча кожен день роботи веде.
1: Василю Івановичу, ви сказали, що проблема з вікнами. Я особисто не була в Хотинівському ліцеї. Які у вас вікна були до цього? Металопластикові чи дерев'яні? Як саме? Скло побито чи повністю вікна?
2: Пластикові. Колись Володимир Юрійович Мішонков опікувався нашою школою, ми поставили всі пластикові вікна без виняку. І на превеликий жаль, більше 20 треба міняти.
1: Повністю замінювати, так?
2: Так, так. Нас так стало, що північна сторона витримала, а південна, де був епіцентр вибуху, вони всі постраждали. Тобто північна сторона настіла, а південна всі вікна треба міняти. Чи частково, тобто одне скло і так далі, а є деякі так перекосили, покрутили, що і треба міняти повністю.
1: Угу. Ще таке запитання. Ось ми говоримо про гроші, зокрема, це можуть бути спонсорські, міського бюджету. А чи є можливість в освітніх закладах, наприклад, як житлові будинки, брати участь в певних державних програмах? Тобто, чи дає держава кошти, коли ось пошкоджень зазнає освітній заклад?
2: Ну, це більш питання не до мене, це більш, мабуть, до Алли Володимирівни. Вона зараз всі ці програми про ООН, скільки ми вже скинули фотографії, скільки ми це все, вона із працівниками відділу СІДИ працює з ранку до ночі, щоб нам ввести якусь програму, чи це про ООН, чи це ЮНІСЕФ, тобто вона більш займається. Я на місці керую тим, що можу керувати. Сьогодні, бо треба людей розставити, тому помитиму, прицепи поставити, тому штукатурку винести, тобто достатньо. Сьогодні всі вчителі без винятку, і зважаючи, що ще більшість відпускна компанія, всі працюють в школі.
1: Угу. Ще на радіо понеділок я чула, що пошкоджень зазнав садочок. Розкажіть, будь ласка, про навчальний заклад. А садочок – це окремо, чи Хотинівський ліцей якось поєднує?
2: Садочок знаходиться в центрі села, ближче до епіцентра вибуху. От, він постраждав більш, в них практично нема жодного вікна, в них нема даху, в їх навіть перестінки. Не хочеться мені говорити про садочок, бо я там не керівник.
1: Mm-hmm. Це окремий заклад. Говорити.
2: Але я вранці сьогодні був, підприємство, яке знаходиться в селі Хотіновка, це підприємство, яке вже його практично нема. Вони сьогодні повністю зайшли і будуть робити і внутрянку, і садку. Це слів завідувача і той людина, яка відповідає за цю роботу.
1: Угу. Ну і останнє запитання. Взагалі, нагадайте, Хотинівський ліцей. Тобто ліцей – це з 1 по 11-12 класи. Так, сьогодні, скільки у вас діток, як взагалі готуєтесь до 1 вересня? Ну, крім того, що пошкодження.
2: Ну, цікавий ліцей. Ми сьогодні довозимо дітей з 8 населених пунктів. Є села, де одна і дві дітей. На 1 вересня треба, щоб за партію насіло 123 дитини. Ну, автобуси, на слава Богу, не постраждали. Маємо надію, що всі дітки будуть. Сьогодні є певна розмова, завтра ми збираємо на ранок батьківські збори. По лінії Міністерства соціальної політики є таке бачення, що у вересні місяці наших діток вивезти в Закарпатську область МПЦ «Артек», це село Березів, Хуцько бувшого району, я там був, я знаю його. Завтра ми збираємо з цього питання батьківські збори, приїжджають працівники управління праці до нас. Ми будемо говорити, яка ситуація. Дорога не близька, це сьогодні більше 700 кілометрів. Думаємо, що у вересні якась наших дітей поїде на відпочинок у Закарпаття.
1: Дякую, Василь Івановичу. Бажаємо вам успіхів, щоб школа 1 вересня відчинила свої двері для всіх діток. І головне, щоб з ремонтом.
0: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат, час спілкування, наш телефон радійної студії незмінний 096 615 96 30. Тому телефонуємо, пишемо, а зараз про ту подію трошки більш детальніше, яка вже на вустах. У багатьох, всі ми знаємо, вже читали в соціальних мережах про те, що сталося вчора, 6 серпня, в нашому ТЦК, де помер 46-річний чоловік від раптової зупинки серця. Тож вже є офіційна версія саме Житомирського обласного ТЦК та СП. Вже вона є в наших телеграм-каналах, в соціальних мережах. Тож, яка важлива інформація, саме офіційний коментар нашого Житомирського обласного ТЦК та СП. Отож, вони пишуть: до уваги громадськості та представників медіа. 6 серпня 2026 року під час здійснення заходів із перевірки військово-облікових документів спільною групою оповіщення у складі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та представника Національної поліції України було перевірено військово-облікові документи громадянина 1980 року народження. У ході перевірки встановлено, що громадянин є порушником правил військового обліку та підлягає призову на військову службу під час мобілізації як офіцер запасу. У зв'язку з цим його було супроводжено до Коростенського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії. За результатами медичного огляду військово-лікарської комісії, як пишуть в офіційному коментарі, громадянина було визнано придатним до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. О 14:38 6 серпня, перебуваючи на території Коростенського району ТЦК та СП, громадянин раптово знепритомнів. Черговою зміною ТЦК та СП було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги. О 14:46 бригада екстреної медичної допомоги прибула до Коростенського району ТЦК та СП. Під час перебування громадянина в автомобілі швидкої медичної допомоги у нього сталася зупинка серця. Медичні працівники невідкладно розпочали проведення реанімаційних заходів, однак врятувати його життя не вдалося. Згодом медичними працівниками було констатовано смерть. За попередньою інформацією медиків, імовірною причиною смерті стала раптова зупинка серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування. Також відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх необхідних процесуальних дій, проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Керівництво та особовий склад Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки дають усю необхідну допомогу правоохоронним органам та всебічно сприяють проведенню розслідування, а також висловлюють співчуття рідним і близьким померлого.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку спеціальної санкційної операції, метою якої має стати суттєве обмеження російської воєнної промисловості. За словами глави держави, визначено конкретні компанії та напрямки, щодо яких планують посилити тиск. Тим часом українські безпілотники продовжують впливати на російську логістику. Через атаки ЗСУ здорожчалося перевезення вантажів до портів Російської Федерації, зокрема на маршруті з Туреччини до Новоросійська. Вашингтон відновив повний обмін розвідувальної інформації з Києвом. Як зазначають ЗМІ, у США вважають, що це вже допомагає Україні посилювати позиції на фронті та ефективніше завдавати ударів по російських цілях. Біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале виявили безпілотники з вибуховим зарядом. Попередні дані вказують на російське походження дрона. Європейська комісія очікує результатів розслідування, а експерти вже називають інцидент потенційно новим проявом російської гібридної загрози в Європі. У МЗС Росії заявили, що не розглядають можливість завершення війни найближчим часом. У Москві при цьому традиційно звинуватили Захід у нібито небажанні шукати шляхи мирного врегулювання конфлікту. Паралельно в Росії обговорюють альтернативні логістичні маршрути. Зокрема, там запропонували будівництво залізниці до Індійського океану на випадок ускладнення навігації Чорним морем та Ормузькою протокою. Російські війська 6 серпня атакували українські міста та області. Зокрема, по Сумах було завдано ударів 4 керованими авіабомбами, внаслідок чого є постраждалі, пошкоджені житлові будинки, магазини та об'єкти інфраструктури. На Херсонщині російський FPV-дрон влучив автобус у Камишанах. Поранень зазнали 6 людей. У Балаклії після російських ударів загинуло 3 людей. Окремо повідомлялося про атаку на Запоріжжя та область, де постраждали 6 людей. Також російські агресори обстріляли населені пункти Дніпропетровської області. Відомо про 5 загиблих, є багато поранених. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб-платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Це має допомогти виявити невідповідності в реєстрі військовозобов'язаних та громадян, яких потрібно внести до системи оберіг. Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані. Водночас посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що найгостріша фаза кризи у відносинах Києва та Варшави вже минула, хоча напруга між країнами зберігається. Українські безпілотники атакували НПЗ «Славнефть» Янос у Ярославлі. За даними СБУ, пролунало щонайменше 6 вибухів, спалахнули пожежі. Пошкоджено 4 резервуари із сирою нафтою та ключові технологічні установки заводу. Також у наслідок удару по порту в окупованій Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РВ «Бакалаклава» та «Керч».
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі внаслідок ракетної атаки 30 липня зазнали пошкоджень і заклади культури. Зокрема, у Новаках, Хотинівці та Малій Зубівщині. Про масштаби пошкоджень, хід ліквідації наслідків ворожого удару та першочергові роботи з відновлення зараз ми поговоримо із керівником Коростенського міського палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка Леонідом Берковичем. Зараз з нами пан Леонід буде на телефонному зв'язку. Ми щодня ведемо ефір. Зокрема, порушуємо теми про ту подію, що сталася 30 липня. Всі ми знаємо, внаслідок ракетно-дронової атаки зазнали пошкоджень житлові будинки понад 300. Це і ліцей Хотинівський, і садочок, і, зокрема, і заклади культури. Мої вітання, Леоніде Петровичу.
2: Доброго дня.
1: Щодня ведемо ефіри, розповідаємо про ті пошкоджень, які зазнали, зокрема, житлові будинки та наші заклади. Вчора говорили про Хотинівський ліцей, про садочок, і, зокрема, ми знаємо, що постраждали і ваші заклади культури. Розкажіть, будь ласка, які саме пошкодження зазнали і в яких селах які заклади культури?
2: Ну, з наших закладів постраждали три клуби в Хотинівці, Новаках та Малій Зубівщині. Більше всього пошкоджень зазнав клуб в Хотинівці. Там повилітали всі вікна, тобто три рами розміром 1.5 метри на 2 метри. Мало того, ці рами покрутило. І разом з заступником начальника відділу Ларисою Миколаївною в той же день виїхали в Хотинівку, були присутні на нараді по питанню ліквідації наслідків. І після наради нам дали допомогу громадській організації «Промінь любові» на чолі з Олександром Седляром. Вони дали нам плівку двійну та дерев'яні планки. Матеріальні цінності, зокрема апаратуру, ми за той же день забрали до палату культури. А на наступний день я зібрав бригаду в складі творчих та технічних працівників, чоловіків палацу культури. Ми зранку виїхали до Хатинівки і до вечора ми вже випрямили рами, затягнули їх двійною плівкою, зафіксували планками. Поруч в цьому приміщенні знаходиться бібліотека, там було невеличких три вікна, під яким стояв фонд книг. Ми також їх затягнули, щоб потім не намочили літературу.
1: Книги не постраждали?
2: Прийшла поціниця поліцією і провела обстеження та склала акт. А що стосується клубів села Новаки та Мала Зубовщина, то в них відразково повилітали шибки, рами там цілі. І вже в них є матеріали, якими можна буде закрити відкриті місця, але після обстеження та складання акту. Я постійно на телефонному зв'язку з завідувачими клубами. Матеріальні цінності вони забрали додому, біля клубів прибрали вони те, що нападало. Ну, така ситуація.
1: Угу. Клуби сільські ці можуть працювати? Працівники можуть їх іти на роботу?
2: Ні, на роботу вони ходять, звичайно. Але обслуговувати вони поки не можуть.
1: Угу. Леоніде Петровичу, ви сказали, що плівками закрили вікна, тобто наскільки розглядається питання далі склування вікон, заміна вікон, що далі буде відбуватися?
2: Ну, я не можу це вам сказати, можливо, це вже буде якось комплексно розглядатися, але поки нам, я кожен день теж на дзвінку з рідучим клубом, то нема ніяких таких варварських актів, там все ціле, так що, поки то в такому стані.
1: Угу. Книги не постраждали? Ви сказали, що там і бібліотека поряд.
2: Я то не відповідаю за бібліотеки, просто ми їм надали допомогу.
1: Угу.
2: Я надіюсь, що ні, тому що там три вікна, вони якось зверху були, але просто, що вони вибіті були.
1: Угу.
2: От. То ми там затягнули плівкою, то я не думаю, що вони там можуть постраждати, тому що там внутрі, то воно, там тільки підвісні потолки попадали, як в клубі, так і в бібліотеці, там були підвісні потолки.
1: А ну, взагалі так, ось у Новаках, Хотинівці та Малій Зубовщині клуби працюючі, вони працюють наразі під час війни? Яка їх режим роботи?
2: Вони працюють, і вони перебувають на роботі, здійснюють свою діяльність, звичайно. Їм проще, там трошки менше проблем, тобто там шибки, якби ви зрозуміли.
1: Uh-huh.
2: Тому так вони прибрали цей мусор і те, що було і ззовні, і в самому приміщенні. Та що вони працюють.
1: Угу. По суті, там залишилося тільки засклити вікна, так, наскільки я зрозуміла?
2: Так. Або засклити, ну вони поки, мабуть, це такі, або ДВП, там, по-моєму, їм привезли ДВП, так домовлено було, але вони чекають, вони не можуть поки це зробити, поки не буде обстеження і акту. Uh-huh. Так їм сказали. От, то вони просто чекають, і потім вони, скоріше, що не засклять, а просто ДВП поки зашиють. А склування вже буде потім, вже це питання.
1: Леоніде Петровичу, чи не зверталися, можливо, ви в відділ культури, а вже відділ культури до міської ради, чи не буде ось, можливо, можливості взагалі замінити вікна на металопластику, якщо вони там дерев'яні? Чи все ж таки це питання дуже дороговартісне?
2: Ні, звичайно. Ну, це питання вирішує відділ культури. Ми чекаємо рішення. Надо, ми самі можемо виїхати. У мене працівники, вони тільки, не тільки співають і грають, вони можуть, до речі, багато чого зробити з ремонтів. Вони так і робили. І по Палацу культури такі невеликі ремонт вони самі здійснюють. Та що ми готові виїхати і зробити це все, тільки буде команда.
1: Дякуємо вам. Нагадаємо, що в актуальне сьогодні розповідали про те, які пошкодження зазнали сільські клуби у Новаках, Хотинівці та Малій Зубовщині. І говорили про це з керівником Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка Леонідом Берковичем. Леоніде Петровичу, як правильно ваша посада наразі? Я кажу, керівник, ну, так і є.
2: Ні, директор палацу культури.
1: Директор Коростенського міського палацу культури. Дякую так, вам. Так. Нехай щастить.
2: Все.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальної служби і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Урожай під загрозою. Російські атаки портів можуть коштувати Україні мільярди доларів. Україна може зібрати один із найбільших врожаїв за останні роки. Втім, проблемою залишається продаж збіжжя за кордон. Через російські атаки чорноморських портів країна щодня втрачає десятки мільйонів доларів експортної виручки, а аграрії ризикують зазнати значних збитків. Прогнози врожаю. Українська зернова асоціація прогнозує цьогорічний урожай зернових та олійних культур на рівні 84,6 мільйона тонн. Якщо прогноз справдиться, цей урожай може стати найкращим від початку повномасштабного російського вторгнення. А експорт у сезоні 2026-2027 потенційно може сягнути 52 мільйонів тонн. Для порівняння, минулого сезону Україна експортувала 41,1 мільйона тонн. Втім, як уточнюють вуза, цей сценарій можливий лише, якщо повноцінно відновиться робота глибоководних портів Великої Одеси та припиняться постійні бомбардування нашої транспортної інфраструктури і енергетики, а також суден, які заходять в порти. В асоціації зауважують, що неможливість експортувати значні обсяги врожаю негативно впливає не тільки на українських агровиробників, а й може стати сильним ударом для економіки країни. Ціна атак. Блокада українських портів, що триває з липня, щодня позбавляє країну до 70 мільйонів доларів експортної виручки. Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі новини «Лайв 20 днів». «Це вже майже 1,5 мільярда доларів», – сказав він. Мінекономіки спрогнозувало, що втрата навіть третини зернових потужностей одеських портів може зменшити валютний виторг від агроекспорту – приблизно на 900 мільйонів щомісяця, зазначив голова секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Заблоцький. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, недоотримання валютного виторгу може становити від 0,5 до 1,5 мільярда доларів на місяць, залежно від того, як розвиватимуться події далі. Це означає, що пропозиція валюти на міжбанку може скоротитися на 10-30% на день. Щоб закрити цю діру, Нацбанку доведеться збільшити обсяг валютних інтервенцій. Чи має він таку можливість? Так, зараз має. Золотовалютні резерви цілком дозволяють це робити. Але якщо експортна криза затягнеться, не виключено, що регулятор в якийсь момент ухвалить рішення послабити гривню, вважає Шевчишин. Чи є цьому альтернатива? Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі «Уніан» зазначив, що перенаправити все збіжжя суходолом через країни Європейського Союзу не вдасться. «Ми за останні місяці експортували через морські термінали не менше 3,5 мільйона тонн зерна щомісяця. Втрати будуть великі, тому що рух Європейський Союз, навіть якщо вони відкриють для нас цей простір, не може покрити потребу в експорті. ЄС може дати обсяг десь 1,6 мільйона тонн, якщо йти через Гданськ та інші портові термінали. Але цього недостатньо. По Дунаю теж ми не можемо зараз рухатись, тому що рівень води в річці дуже низький», – сказав Козаченко. Ситуацію ускладнює те, що Україна має невивезені запаси зерна ще з минулого сезону, які перевищують 10 мільйонів тонн. Підтримка партнерів. За словами економіста Олексія Куща, пережити втрати від заблокованого експорту Україні наразі допомагають кошти країн-партнерів. Він зазначив, що наша держава отримує від експорту близько 30-40 мільярдів доларів. Ті ж самі 40 мільярдів партнери надають лише для покриття бюджетного дефіциту. Крім того, є ще військова, технічна і технологічна допомога, яка надходить окремо. Саме тому, на думку Куща, скорочення експортної виручки не має такого руйнівного впливу на валютний ринок, який воно могло б спричинити до початку повномасштабної війни.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Дуже часто в нас, звісно, центральне водопостачання не дуже, тому всі прямують до криничок для того, щоб набрати баклажку води. Баклажку? Ось і запитання надійшло від радіослухачів, чи правильно казати на 5-літрову пластикову пляшку «баклажка». Зараз і розберемося. Насправді, українці називають таку посудину дуже по-різному. «Баклажка», до речі, в нас більшості, але в інших регіонах ще кажуть «бальцанка», «бальзанка», «балсанка», «болсанка», «бунька», «бутля» та інші. Та все це діалектизми, регіоналізми. Баклажка – баклага. Це невелика дерев'яна або металева плоска посудина, барило для зберігання води або іншої рідини, невелика металева сплюснута з боків пляшка, яку носять при поясі у походах. Натомість велика пляшка – це бутель. Ємність від 4 до 60 літрів, 2-3-4 бутлі. І, зокрема, орфографічно правильно не казати «бутелі», а потрібно казати «бутлі». І неважливо, з якого матеріалу. А баклажка в цьому значенні – це регіоналізм середньої смуги інших країн, що дійшов до лексикону українців. Та й вода бутельована, до речі, друзі, а не баклажована. Тому ось так, правильно казати «бутлі».
0: Прокачаємось на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Ти моя маленька» від гурту «Лайф у твій лайф» у хіт-парадах цієї зими. Хто такі «Лайф у твій лайф»? «Лайф у твій лайф» – це музичний український рок-гурт, який випускає сингли в українській та сучасній поп-рок естетиці. Основні релізи виходять як сингли, а не великі альбоми. Це сучасний формат для нових артистів. У репертуарі музикантів є кілька помітних релізів – «А ти була», «Згадай», «Виходь» та інші. За даними Shazam та інших музичних платформ, «Лайф у твій лайф» асоціюється із рок-звучанням, але в ньому також можна почути елементи сучасної мелодійної поп-музики й емоційного вокалу. Пісні часто мають історії про любов, спогади, почуття та міжособистісні стосунки, що робить їх популярними для плейлистів та соцмережних відео. Це сучасна подача мелодії, яка легко заходить молодій аудиторії. Треки часто використовують у соцмережах, Reels, TikTok завдяки їхній емоційній атмосфері. Такою і є їх пісня «Ти моя маленька», яка вийшла 12 грудня 2025 року. Пісня випущена як сингл до альбому з тією ж назвою. Пісня має мелодійне, сучасне звучання, ближче до рок, сінгер-сонграйтер стилю. Авторка тексту та музики Руслана Гангалова також є продюсером цього проєкту. Це означає, що пісня не просто робота над саундом, а особисте творче висловлення з чітким емоційним посилом. За даними Shazam, пісню найчастіше впізнають приблизно з 15-ї секунди, що говорить про запам'ятовувану мелодію і характерне початкове звучання. Хоч тексти пісні прямо не цитуються у відкритих джерелах, сама назва «Ти моя маленька» зазвичай асоціюється з ніжністю, турботою, близькими стосунками або зверненням до коханої людини. Це робить трек популярним для романтичних плейлистів, рілс або відео. Тож далі «Ти моя маленька» лайф у твій лайф на Коростень FM 107.5 у Хітлайн.

the chorus as a meditation, and birds it plays never suspect.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині у межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі із керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання, ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальної служби і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Ви знаєте, ми сьогодні хочемо привітати та подякувати всім, хто бере участь у наших прайм-таймах в темах дня, актуально, в різних рубриках Musical Novelties, тому що вони, ми в них беремо інтерв'ю, вони нам дуже багато всього розповідають, відповідають на наші запитання і взагалі просто спілкуються з радіоведучими, розповідаючи дуже цікаву інформацію. А чому ми їх вітаємо сьогодні? Тому що сьогодні день професійного спікера. Хороший оратор не просто добре володіє своєю справою, а й глибоко захоплений темою, яку він обирає. Його пристрасть передається слухачам не лише через логіку його аргументів, а й завдяки емоціям, з якими він ділиться своїми переконаннями. Спікер, який насправді насолоджується своєю роботою, здатний захопити аудиторію, зробивши кожне слово вагомим. До речі, на радіо спікери заволодівають нами саме аудіо, тобто своєю класною мовою. І передаємо всі емоції своєю теж мовою. Зараз ви мене не бачите, але ви можете уявити, що я позитивно, радісно з вами розмовляю. Ні, не тому, що п'ятниця і вже завтра будемо відпочивати, а просто взагалі для того, щоб дарувати позитив на хвилі 107.5. Професійні спікери – це не просто люди, які добре говорять. Багато з них роками відточують навички виступів, психології спілкування та роботи з аудиторією. Отож, декілька цікавих фактів про спікерів. Більшість професійних спікерів дуже багато репетирують, до речі. Відомі промови можуть бути відрепетировані десятки або навіть сотні разів. Імпровізація часто теж готується заздалегідь. Пауза – один із найсильніших інструментів. Досвідчені спікери свідомо роблять паузи після важливих думок, щоб дати аудиторії час їх осмислити. Страх сцени не зникає повністю. Багато відомих ораторів зізнавалися, що хвилюються перед виступами. З досвідом вони вчаться використовувати це хвилювання як джерело енергії. Мова тіла може бути важливішою за слова. Це ті, хто виступають на сцені або, наприклад, по телебаченню. Дослідження показує, що жести, постава, зоровий контакт і міміка значно впливають на те, як сприймаються повідомлення. Історії запам'ятовуються краще за факти, саме тому професійні спікери часто починають виступ із особистої історії або яскравого прикладу. Вони вивчають свою аудиторію. Перед виступом професійний спікер зазвичай дізнається, хто буде в залі, які інтереси мають слухачі та чого вони очікують. Темп мовлення, до речі, теж має дуже велике значення. Середній темп успішних публічних виступів становить приблизно 120-160 слів за хвилину. Це допомагає слухачам краще засвоювати інформацію. Якщо ви буваєте в Палаці культури, під час різних зустрічей ви можете побачити, що спікери дуже часто використовують слайди. Слайди – не головне, до речі. Багато професійних спікерів використовують мінімум тексту на слайдах або взагалі виступають без презентації, щоб увага залишалася на їхніх словах. Професійні спікери часто навчаються акторській майстерності. Це допомагає працювати з голосом, емоціями та взаємодію з аудиторією. Це взагалі окрема професія. Існують спікери, які заробляють на життя виключно виступами на конференціях, корпоративних заходах та освітніх форумах. Найвідоміші можуть отримувати, до речі, десятки тисяч доларів за один виступ. І ще один цікавий факт сьогоднішнього дня. Деякі професійні спікери записують свої репетиції на відео і аналізують не лише зміст промови, а й кожен свій жест, інтонацію та навіть напрямок погляду, щоб зробити виступ максимально переконливим.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Що цікавого нам сьогодні прогнозують зірки, зараз і почуємо. Овни. День сприятиме активним діям і новим починанням. Не відкладайте важливі справи. Сьогодні у вас, овни, вистачить сил і рішучості. Щоб досягти бажаного, увечері знайдіть час для відпочинку. Тельці, а вам п'ятниця принесе приємні новини або несподівану зустріч. У фінансових питаннях варто бути уважними та уникати необдуманих покупок. Близнюки, ваші комунікабельність і почуття гумору допоможуть легко вирішити навіть складні питання. Гарний день для переговорів, поїздок і нових знайомств. Раки, а вам варто зосередитися сьогодні на домашніх справах і близьких людях. Хтось із рідних може потребувати вашої підтримки, не перевантажуйте себе, раки, зайвими турботами. Леви, день відкриє нові можливості для професійного розвитку. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви впевнено їх презентуєте. У коханні можливі приємні сюрпризи. Діви, п'ятниця вимагатиме уважності до деталей. Не поспішайте з висновками і перевіряйте інформацію. Вечір ідеально підійде для спокійного відпочинку. До речі, чому я одразу так запнулася на слові «лев»? Знаєте, я вчора дивилася одне відео, і там було сказано, що найтяжчі саме люди у стосунках – це леви та козероги. Тому я ось одразу так згадала вчорашнє відео. Терези, час навести лад у справах і думках. Можливі цікаві пропозиції, які відкриють нові перспективи. Довіряйте своїй інтуїції. Скорпіони, енергії буде вдосталь, але спрямовуйте її в конструктивне русло. Уникайте конфліктів, дипломатія принесе більше користі, ніж суперечки. Стрільці, день сприятливий для навчання, планування подорожей і творчих задумів. Не бійтеся зробити перший крок назустріч новим можливостям. Козероги, а ось ваша наполегливість допоможе завершити справи, які давно чекали на вирішення. Можливе покращення фінансової ситуації або вигідна пропозиція, тож, можливо, сьогодні хтось отримує премію. Водолії, п'ятниця подарує натхнення та цікаві знайомства. Не відмовляйтеся від запрошень, вони можуть стати початком чогось важливого. Риби, а ось ви довіряйте риби своїм відчуттям і не поспішайте приймати рішення. День сприятливий для творчості, відновлення сили, душевних розмов із близькими. Всім гарної п'ятниці, незважаючи на те, що сьогодні вітер і трошки моросить дощ. Все одно вихідні наближаються.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Казки для малечі. Казка про щастя. Жило собі щастя. І якщо ви думаєте, що воно саме було щасливе, то помиляєтесь. Чому? Бо його не помічали. Прийде воно до людини, добре їй на душі зробить, а людина не цінує цього, думає, що так завжди буде. Тільки щастя піде, відразу чує, що ж це за життя таке нещасливе, чому в мене щастя немає? Чи то гірше, щастя у людини живе, а тій все мало, щодня нових причин для задоволення потрібно, як тій бабці з казки про золоту рибку. Так щастя настраждалося від цього, що сіло на краю дороги на камені, плаче гіркими сльозами, не знає, де вдячну людину знайти, яка цінувати гостю по заслузі буде. Аж тут нещастя по дорозі чим чекує, веселе, задоволене таке. Чогось ти розрюмсалося щастя? Чи трапило щось? Питає. Боляче мені, що люди не цінують моєї присутності. Іноді навіть моєї роботи не помічають. А я важко працюю, щоб кожній людині задоволення принести. А чи варто так перейматися? Може жити саме для себе? Тоді дорікати не буде. Може жити саме для себе? Тоді дорікати не буде кому. А нещастя хитре та підступне було. Відразу зметикувало, який навар йому від цього буде. Як щастя у людини стане, то все ж йому нещастю дістанеться. Правильно, каже, йди, щастю, йди, відпочинь від невдячних людей. А я за тебе попрацюю. Побачиш після того, як тебе цінувати почнуть. Пішло щастя. У густому лісі серед тварин і рослин заховалося. А нещастя радіє. У волю розійшлося. Війну кровопролитну почало. Тисячі людей загинули. Тисячі рідних їх оплакують. Тисячі без даху над головою залишилися. А нещастя не заспокоюється. Хвороби на людей нагнало. Мучить і малих, і старих. Посуху та спеку наворожило, щоб врожаю не було. А ті, хто вижив, від голоду померли. Стогне разом із людьми земля, бо такого жахіття не бачила ще. А щастя нічого цього не знає, заснуло міцно, і сни різнокольорові бачить. Довго спало, відпочило, заспокоїлося. Крізь сон чую, ніби хтось на допомогу кличе, тоненьким таким жалібним голосочком. Встало щастя на ноги, прислухалося. Точно, дитинка у лісі заблукала. Побігло щастя з усіх ніг на порятунок. А дівчинка, малесенька, з кошиком сничок, плаче гірко, матусю зве, а дороги з лісу знайти не може. Щастя її за ручку взяло і на дорогу до села вивело. А там же родичі біжать, сльози з обличчя витирають від щастя. Таку вдячність щастя відчуло, що соромно стало за свою таку довгу відсутність. Пішло разом з людьми до села, а там згарища замість будинків. Війна усе зруйнувала. Люди у землянках живуть, голодні, бо спека врожаї губить нещадно. Від нестачі води мучаться, хвороби доїдають. Як побачило щастя все, що нещастя наробило, за голову схопилося. Скільки ж це років потрібно, щоб знову усе розквітло і люди щасливими себе відчули? І взялося до роботи. Дивина з людьми трапилася. Навіть маленьку роботу щастя усі помічати почали. За кожну щасливу мить дякують. День без пострілів загиблих – дякують. Дитинка видужала – дякують. Дощ пройшов – дякують. Солдат живий з фронту повернувся. Безмежно вдячний. А як щастя війну закінчило, то всіх ощасливило. Радіють люди, фейерверки у небо запускають, обіймаються сльози радості на очах. І щастя таке щасливе, бо нарешті його побачили та оцінили по заслузі. Сіло ж на тому придорожньому камені і радіє разом із людьми. Тут за спини нещастя підходить. Мені щастя маєш дякувати, бо якби не моя чорна робота, ніколи б тебе так не цінували, як зараз. Люди тоді щастя цінують, коли ти йдеш, а я нещастя твоє місце займаю, бо люди дурні і невдячні. А щастю від цих слів страшно на душі стало. Невже нещастя праве? І люди ніколи у спокої та рівновазі, у мирі щастя бачити не будуть. Невже для щастя людям горе, війна та смерть рідних потрібна? Не вірю я тобі, нещастя. Може, люди й бувають нерозумними, але те, що відбулося, назавжди їх навчило цінувати те, що мають, мене, щастя, голосно закричало у відповідь. Ну-ну, побачимо, наскільки поколінь моїх уроків вистачить. Зневажливо усміхнулося нещастя і пішло далі нерозважливих і невдячних людей шукати. А ви сьогодні щастю своєму дякували? Чи нещастя у гості чекаєте? Не дай Боже!
1: Казки для малечі.
0: Справжня сила у твоєму серці. Варвара була невеличкою, пухнастою та дуже гарною кицькою. Жила у п'ятій квартирі та доглядала за старенькою бабусею Варварою. Так називала бабуся кицьку – Варваркою, а коротше – Варкою. На вдачу кішка була лагідна та добра. Кожному, хто до неї звертався, нявчала у відповідь. А коли гладили по спинці, голосно муркотіла у знак подяки. І зараз вона сиділа на підвіконні та вилизувалася. Раптово аж підскочила від котячого вереску, підхопилася та прожогом кинулась до сусіднього двору. Біля самісінького будинку побачила перелякане кушеня. Рудик, саме так звали малого. Руде кушеня схоже на маленьке лисенятко, навіть очі у нього були помаранчеві. І цей самий Рудик був у смертельній небезпеці. Біля нього гарчав, капав слиною з оскаленої пащеки величезний вовкодав Беркут. І не розірвав малого тільки тому, що був на повідку. Його господар Грицько на прізвисько Кровожер був не кращим за свого злючого жорстокого собаку. Частенько він нацьковував Беркута на беззахисних котів та щенят, або лякав дітей у дворі, поки батьки не бачили. Ще хвилини Рудику прийде кінець. Варка не роздумувала ні секунди. Підскочила до Беркута, розмахнулася і з усієї сили заліпила собаці по носі. Кіхті Варка не часто пускала у хід, але зараз гострі пазурі стали у пригоді. Беркут заверещав тонким голосом та кинувся навтюки. На руці у Грицька був намотаний поводок, тому він не встиг навіть зрозуміти, що діється. Щосили шльопнувся обличчям у пилюку. Беркут чимдуж утікав від розлюченої Варки. Через увесь двір тягнув за собою по землі нещасного кровожера. Від болю й страху перед страшним звірем Варкою геть не звертав уваги на крики свого господаря. Так і дотягнув Грицька до власного будинку. Усі були щасливі. І Варка, що врятувала малюка, і Рудик, який лишився живим і неушкодженим, і вся дворова дітлашня. Бо точно знали, що після такого сорому кровожер зі своїм вовкодавом більше ніколи не з'явиться у цьому дворі. Нещасними були тільки осоромлений Грицько і його пес Беркут, який ще довго ховався під столом, зализував свого подряпаного носа, а вночі скиглив та підвівав від страху, бо снилась йому страшна кицька-варварка. Нічого, якщо ти малий на зріст, справжня сила у твоєму серці.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Співак Колібрі випустив новий романтичний хіт. Колібрі презентував новий трек із «Златако». Харківський співак Колібрі презентував нову пісню «Червоний мак», записану разом із «Златако». Ліричне відео на пісню з'явилося на офіційному ютуб-каналі співака. За даними з тексту пісні, у композиції артист поєднав романтичний мотив із лірикою про кохання, втрату та емоційні переживання.
1: Отже, зараз буде цікаво саме про пісню «Червоний мак». Пісня «Червоний мак» вийшла у травні 2026 року та стала спільною роботою українських виконавців «Колібрі» і «Златако». «Колібрі» відомий як один із засновників гурту «Кавабанга», тобто «Депо Колібрі», і в одній композиції він звернувся до більш ліричного та романтичного звучання. У пісні поєднані теми кохання, втрати та пошуку справжніх почуттів центральним образом став саме «Червоний мак». Квітка, яка в українській культурі часто символізує пам'ять, любов та красу, а ще швидкоплинність життя. Один з найвпізнаваніших рядків приспіву – там, де та любов, що просто так. І до чого тут червоний мак? Саме це риторичне запитання стало головною ідеєю пісні.
0: Де та любов, що просто так? Ну, в тіктоці зараз всі співають про червоний мак.
1: Чесно кажучи, трошки вдивлялася, тому що пісню ще не чула, але зараз вже з тобою її послухаю. Отже, я думаю, що тривалість композиції становить близько 4 годин, ви зможете насолодитися, а офіційний реліз відбувся ще 18 травня цього року.
0: Взагалі в Україні червоний мак є не лише красивою польовою квіткою, а й символом пам'яті про загиблих у війнах. Тому образ маку в піснях часто має глибокий емоційний зміст. То хто ж такий Колібрі? Зараз розкажемо.
1: Отже, Колібрі, справжнє ім'я Дмитро Лелюк, це відомий український співак та хіп-хоп-виконавець родом із Харкова. Найбільшу популярність він здобув як співзасновник та учасник українського успішного реп-гурту «Кавабенга» «Депо Колібрі». Трек став вірусним та увірвався в топ-чарти українського YouTube, а ще зібравши понад 1,6 мільйона переглядів. Пісня має легкий, танцювальний, але водночас ліричний настрій.
0: Основний посил композиції – роздуми про справжнє кохання, пошук того самого знаку з неба та сенс почуттів. Рядки з приспіву стали дуже популярними в мережі. «Ти чекала на небі знак, де та любов, що просто так, яка ж вона на смак? І до чого тут червоний мак?» Отож, «Червоний мак» від Колібрі та «Златико» у хітлайн на 107.5 Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі із керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат, час спілкування, наш телефон радійної студії незмінний 096-615-96-30. Тому телефонуємо, пишемо, а зараз про ту подію трошки більш детальніше, яка вже на вустах в багатьох. Всі ми знаємо, вже читали в соціальних мережах про те, що сталося вчора, 6 серпня, в нашому ТЦК, де помер 46-річний чоловік від раптової зупинки серця. Тож вже є офіційна версія саме Житомирського обласного ТЦК та СП. Вже вона є в наших телеграм-каналах, в соціальних мережах. Тож, яка важлива інформація, саме офіційний коментар нашого Житомирського обласного ТЦК та СП. Отож, вони пишуть: до уваги громадськості та представників медіа. 6 серпня 2026 року під час здійснення заходів із перевірки військово-облікових документів спільною групою оповіщення у складі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та представника Національної поліції України було перевірено військово-облікові документи громадянина 1980 року народження. У ході перевірки встановлено, що громадянин є порушником правил військового обліку та підлягає призову на військову службу під час мобілізації як офіцер запасу. У зв'язку з цим його було супроводжено до Коростенського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії. За результатами медичного огляду військово-лікарської комісії, як пишуть в офіційному коментарі, громадянина було визнано придатним до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. О 14:38 6 серпня, перебуваючи на території Коростенського району ТЦК та СП, громадянин раптово знепритомнів. Черговою зміною ТЦК та СП було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги. О 14:46 бригада екстреної медичної допомоги прибула до Коростенського району ТЦК та СП. Під час перебування громадянина в автомобілі швидкої медичної допомоги у нього сталася зупинка серця. Медичні працівники невідкладно розпочали проведення реанімаційних заходів, однак врятувати його життя не вдалося. Згодом медичними працівниками було констатовано смерть. За попередньою інформацією медиків, імовірною причиною смерті стала раптова зупинка серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування. Також відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх необхідних процесуальних дій, проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Керівництво та особовий склад Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають усю необхідну допомогу правоохоронним органам та всебічно сприяють проведенню розслідування, а також висловлюють співчуття рідним і близьким померлого.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку спеціальної санкційної операції, метою якої має стати суттєве обмеження російської воєнної промисловості. За словами глави держави, визначено конкретні компанії та напрямки, щодо яких планують посилити тиск. Тим часом українські безпілотники продовжують впливати на російську логістику. Через атаки ЗСУ здорожчалося перевезення вантажів до портів Російської Федерації, зокрема на маршруті з Туреччини до Новоросійська. Вашингтон відновив повний обмін розвідувальної інформації з Києвом. Як зазначають ЗМІ, у США вважають, що це вже допомагає Україні посилювати позиції на фронті та ефективніше завдавати ударів по російських цілях. Біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале виявили безпілотники з вибуховим зарядом. Попередні дані вказують на російське походження дрона. Європейська комісія очікує результатів розслідування, а експерти вже називають інцидент потенційно новим проявом російської гібридної загрози в Європі. У МЗС Росії заявили, що не розглядають можливість завершення війни найближчим часом. У Москві при цьому традиційно звинуватили Захід у нібито небажанні шукати шляхи мирного врегулювання конфлікту. Паралельно в Росії обговорюють альтернативні логістичні маршрути. Зокрема, там запропонували будівництво залізниці до Індійського океану на випадок ускладнення навігації Чорним морем та Ормузькою протокою. Російські війська 6 серпня атакували українські міста та області. Зокрема, по Сумах було завдано ударів 4 керованими авіабомбами, внаслідок чого є постраждалі, пошкоджені житлові будинки, магазини та об'єкти інфраструктури. На Херсонщині російський FPV-дрон влучив в автобус у Камишанах. Поранень зазнали 6 людей. У Балаклії після російських ударів загинуло 3 людей. Окремо повідомлялося про атаку на Запоріжжя та область, де постраждали 6 людей. Також російські агресори обстріляли населені пункти Дніпропетровської області. Відомо про 5 загиблих, є багато поранених. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб-платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Це має допомогти виявити невідповідності в реєстрі військовозобов'язаних та громадян, яких потрібно внести до системи оберіг. Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані. Водночас посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що найгостріша фаза кризи у відносинах Києва та Варшави вже минула, хоча напруга між країнами зберігається. Українські безпілотники атакували НПЗ «Славнефть» Янос у Ярославлі. За даними СБУ, пролунало щонайменше 6 вибухів, спалахнули пожежі. Пошкоджено 4 резервуари із сирою нафтою та ключові технологічні установки заводу. Також унаслідок удару по порту в окупованій Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РВ «Бакалаклава» та «Керч».
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі внаслідок ракетної атаки 30 липня зазнали пошкоджень і заклади культури. Зокрема, у Новаках, Хотинівці та Малій Зубівщині. Про масштаби пошкоджень, хід ліквідації наслідків ворожого удару та першочергові роботи з відновлення зараз ми поговоримо із керівником Коростенського міського палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка Леонідом Берковичем. Зараз з нами пан Леонід буде на телефонному зв'язку. Ми щодня ведемо ефіри, зокрема, порушуємо теми про ту подію, що сталася 30 липня. Всі ми знаємо, внаслідок ракетно-дронової атаки зазнали пошкоджень житлові будинки понад 300. Це і ліцей Хотинівський, і садочок, і, зокрема, і заклади культури. Мої вітання, Леоніде Петровичу.
2: Доброго дня.
1: Щодня ведемо ефіри, розповідаємо про ті пошкоджень, які зазнали, зокрема, житлові будинки та наші заклади. Вчора говорили про Хотинівський ліцей, про садочок, і, зокрема, ми знаємо, що постраждали і ваші заклади культури. Розкажіть, будь ласка, які саме пошкодження зазнали і в яких селах які заклади культури?
2: Ну, з наших закладів постраждали три клуби – в Хотинівці, Новаках та Малій Зубівщині. Більше всього пошкоджень зазнав клуб в Хотинівці. Там повилітали всі вікна, тобто три рами розміром 1.5 метри на 2 метри. Мало того, ці рами покрутило. І разом з заступником начальника відділу Ларисою Миколаївною в той же день виїхали в Хотинівку, були присутні на нараді по питанню ліквідації наслідків. Ну, після наради нам дали допомогу громадської організації «Промінь любові» на чолі з Олександром Седлером. Вони дали нам плівку двійну та дерев'яні планки. Матеріальні цінності, зокрема апаратуру, ми за той же день забрали до палацу культури. А на наступний день я зібрав бригаду в складі творчих та технічних працівників, чоловіків палацу культури. Ми зранку виїхали до Хотинівки і до вечора ми вже випрямили рами, затягнули двійною плівкою, зафіксували планками. Поруч в цьому приміщенні знаходиться бібліотека, там було невеличких три вікна, під яким стояв фонд книг. Ми також їх затягнули, щоб потім не намочили літературу.
1: Книги не постраждали?
2: До нас прийшла працівниця поліції і провела обстеження та склала акт. А що стосується клубів села Новаки та Мала Зубовщина, то в них вибірково повилітали шибки, рами там цілі. І вже в них є матеріали, якими можна буде закрити відкриті місця, але після обстеження та складання акту. Я постійно на телефоном зв'язку з завідувачими клубами. Матеріальні цінності вони забрали додому, біля клубів прибрали вони те, що нападало. Ну, така ситуація.
1: Угу. Клуби сільські ці можуть працювати? Працівники можуть їх іти на роботу?
2: Ні, на роботу вони ходять, звичайно. Але обслуговувати вони поки не можуть.
1: Угу. Леоніде Петровичу, ви сказали, що плівками закрили вікна, тобто наскільки розглядається питання далі склування вікон, заміна вікон, що далі буде відбуватися?
2: Ну, я не можу це вам сказати, можливо це вже буде якось комплексно розглядатися, але поки нам, я кожен день теж на дзвінку з завідувачим клубом, то нема ніяких таких варварських актів, там все ціле, так що поки там в такому стані.
1: Книги не постраждали? Ви сказали, що там і бібліотека поряд.
2: Я то не відповідаю за бібліотеки, просто ми їм надали допомогу. Я надію, що ні, тому що там ті вікна, три вікна, вони якось зверху були, але просто що вони вибіті були. То ми там затягнули плівкою, то я не думаю, що вони там можуть постраждати, тому що там внутрі, то воно, там тільки підвісні потолки попадали, як в клубі, так і в бібліотеці, там були підвісні потолки.
1: А взагалі ось у Новаках, Хотинівці та Малій Зубовщині клуби працюючі, вони працюють наразі під час війни? Яка їх режим роботи?
2: Вони працюють, і вони перебувають на роботі, здійснюють свою діяльність, звичайно. Їм проще, там трошки менше проблем, тобто там шибки, якби ви зрозуміли. Тому так вони прибрали цей мусор і те, що було і ззовні, і в самому приміщенні. Та що вони працюють.
1: Угу. По суті, там залишилося тільки засклити вікна, так, наскільки
2: так,
1: я зрозуміла?
2: Так. Або засклити, ну вони поки, мабуть, це такі, або ДВП, там, по-моєму, привезли ДВП, так домовлено було, але вони чекають, вони не можуть поки це зробити, поки не буде обстеження і акту. Uh-huh. Так їм сказали. От, то вони просто чекають, і потім вони, скоріше, що не засклять, а просто ДВП поки зашиють. А склювання вже буде потім вже це питання.
1: Леоніде Петровичу, чи не зверталися, можливо, ви в відділ культури, а вже відділ культури до міської ради, чи не буде ось, можливо, можливості взагалі замінити вікна на металопластику, якщо вони там дерев'яні? Чи все ж таки це питання дуже дороговартісне?
2: Ні, звичайно. Ну, це питання вирішує відділ культури. Ми чекаємо рішення. Надо, ми самі можемо виїхати. У мене працівники, вони не тільки співають і грають, вони можуть, і, до речі, багато чого зробити з ремонтів. Вони так і робили. І по Палацу культури такий невеликий ремонт вони самі здійснюють. Та що ми готові виїхати і зробити це все, тільки буде команда.
1: Дякуємо вам. Нагадаємо, що в актуальності сьогодні розповідали про те, які пошкодження зазнали сільські клуби у Новаках, Хотинівці та Малій Зубовщині. І говорили про це з керівником Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка Леонідом Берковичем. Леоніде Петровичу, як правильно ваша посада наразі? Я кажу, керівник, ну, так і є.
2: Ні, директор, директор палацу культури.
1: Директор Коростенського міського палацу культури. Дякую вам. Нехай щастить.
2: Все.
0: Актуально.
3: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

Розкидала по світу, розділила родини. Звикла серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.

Я б час зупинив, щоб тебе обіймати, дивитися в очі тобі. І ніжно волосся твого торкатись, вуста цілувати твої. Зловити цю мить, залишити в серці і далі по нотах знов. Я вдячний тобі, що навчила любити, лише з тобою я вірю в любов.